0: Slušamo snimak razgovora iz 1970. godine. Govori o to Bihalj Merin. Hoću ipak da kažem,
1: mislim da je čovjek životinja sa umjetnošću i da će umjetnost trajati dok traje čovjek. Ali ono što nazivamo umjetnošću, to je prolazno. Ne samo stilovi i oblici se menjaju, sama bit umjetnosti u doba kibernetike podleže dubokoj promjeni. Na jednom predavanju pitali su me slušalci da li je moguće da umjetnost zanemaruje večne probleme egzistencije, strast, strahovanja, ekstaltacije, ljubavi, usamljenost, bol rastanka i tragedije smrti. Rekao sam da će u svakom društvu čovjek proživjeti te večne probleme prolaznosti i smrtnosti egzistencije. I dalje će ih umjetnici oblikovati, ali mislim ne više uvijek četkicom na platnu. Te figuralne kompozicije ljudske sudbine koje pratimo od zidnog slikarstva Paleolita do Picassa danas se realizuju drugim aparaturama svesti i tehnike. Novi slikari mnogo figuralnih kompozicija zovu se možda Kurosawa ili Buñuel. To ne znači da neće biti i dalje značajnih slikara na platnu. Njihove slike nas mogu dirnuti i oduševljavati, ja ih volim. Ali one ne ostaje više u središtu razvoja ljudske svijesti i njenog oblikovanja. A ona druga, transhumana umjetnost, koja možda ide paralelno sa kompjuterima, jedna umjetnost geometrijske apstrakcije koja živi u magnetskom polju nauke, ona je vrlo interesantna. Možda bi trebala da se krsti novim, drugim imenom.
0: Da se drugčije zove.

Ima jedna knjiga o nekadašnjoj Jugoslaviji kao maloj zemlji među svetovima. Beograd, Kalemegdan, Zemun.

mogu bi da govorim o ljudima koje sam sreo, od Gorkoga do Brehta, od Tomasa Mana do Picassa, ali možda su za moj život bili važniji ljudi čije ime vi ne znate. Ljudi koje sam susreo slučajno, koje sam vidio u prolazu, ipak su ostali vrlo važni u mom životu. A možda je najvažniji čovjek koga sam susreo, moj životni drug Liza, koja sa mnom radi sve što sam radio, koja sa mnom misli i koja u teškim časovima sa mnom deli istinu i problematiku života.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kom delu teritorije Srbije, neće biti nikakvog pogroma, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na centralnoj državnoj ceremoniji obeležavanja 31. godine Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Mrkonjić gradu. Srbi su ponosan narod i oplakuje svoje žrtve, naveo je Milorad Dodik. Bol ne prestaje protokom vremena, naša obaveza da se sećamo stradalih ostaje ista, poručio je u besedi patrijarh srpski Porfirije. Na ceremoniji nije bilo predstavnika Crne Gore, ali se u ime crnogorskog naroda obratio predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Okupljenima se obratila i Nevenka Dobrić, koja je u Oluji ostala bez 12-godišnjeg sina. Policija je na administrativnom prelazu Brnjak privela muškarca DV iz Zubinog Potoka i nakon saslušanja po nalogu tužioca određen mu je pritvor do 48 sati, potvrdio je njegov branilac advokat Miloš Delević. Osumnjičen je za krivično delo davanje lažnog iskaza i saslušan kao svedok u sklopu istrage za navodni ratni zločin. Vlasti u Prištini prethodno su uhapsile trojicu Srba iz Zubinog Potoka zbog navodno počinjenog ratnog zločina. Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno, ali se situacija prati jer je neizvesnost snabdevanja električnom energijom i naftom u Evropi sve veća, poručuje predsjednik Vučić. Resorna ministarka je posle razgovora sa svim direktorima za proizvodnju uglja i struje u EPS-ovom sistemu rekla da sigurnosti snabdevanja značajno doprinosi reverzibilna hidroelektrana Bajna Bašta, jer je prethodnog meseca plan akumulacije prebacila za 30%. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da je ovo posljednja šansa za postizanje sporazuma, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da Teheran ne želi rat, ali da će braniti svoje granice. Istovremeno, Oman i Iran

Prema posljednjim merenjima u najtopliji dalje u Somboru, tamo je 37 stepeni, zatim 36 je na Paliću, u Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, za stepen niže u Beogradu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Velikom Gradištu. Niš, Leskovac, Zaječar i Vranje 30 stepeni. Tamo je dakle malo prijatnije nego kod nas. Na Crnom Vrhu je izmereno 28 stepeni, na Zlatiboru 27, u Sjenici 25, na Kopaoniku 20 stepeni. Iako je najniža temperatura trenutno na Kopaoniku, tamo je najviši stepen UV zračenja, iznosi 9 od nekih mogućih 11 plus. Vrlo visok i visok indeks UV zračenja inače je u celoj Srbiji, pa prosto građanima se savjetuje da iako izlaze napolje da stavljaju neke zaštitne kreme ili da nose odeću koja im pokriva veći deo kože. Lekari inače danima preporučuju da se izbjegava direktno izlaganje sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, da unosimo dovoljno tečnosti i da boravimo u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. Najveći rizici jesu toplotni udar, sunčanica, dehidracija, a posebno su ugroženi deca, starije osobe, trudnice, hronični bolesnici i lica, dakle, koja rade ili borave na otvorenom, o čemu smo i pričali malo pre o našoj emisiji. I biometeorološka situacija je također nepovoljna i ona će pojačati uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osjetljivih osoba i savjetuje se da se pridržavaju savjeta lekara, a od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaj sna i smanjena radna sposobnost. Sad, pošto najavljene tropske noći, ja mislim da i bez ovih meteoropatskih reakcija nećemo moći da spavamo. I Automoto Savez je dakle izašao s apelom da se vozači vode računa da u svojim automobilima ne ostavljaju predmete poput providnih flašica, upaljača, sprejeva ili limenki, jer dakle to sve može da izazove požar u automobilu, i također su pozvani da se ne parkiraju na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno auspuh, može dakle izazvati požar. I preporučuje se naravno da ako putujete da to radite u večernjim ili jutarnjim satima i da pravite češće pauze. MUP i Srbija šume također su upozorili na opasnost izbijanja požara na otvorenom. Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju da je paljenje strnike i biljnih ostataka zakonom zabranjeno, a prekršiocima prete i visoke novčane kazne. Posebno upozorenje odnose se na registrovana poljoprivredna gazdinstva koja kroz paljenje strnike mogu biti stavljena na pasivan status, čime gube pravo na državne podsticaje i subvencije. Osim opasnosti od požara, spaljivanje žetvenih ostataka trajno narušava kvalitet zemlje. Eto, čuli ste sve apele koje su nam dakle nadležni uputili ovih dana, uz onaj koji smo dakle već pročitali, a koji se tiče racionalne potrošnje vode.

0: sloboda?
1: Sloboda da nije sloboda. Da imaš vozačku dozvolu.
2: Mislim, sloboda je sloboda kad si potpuno ono pušten na svoju volju i kad voliš da radiš stvari po svojoj volji i po svojoj želji, kad se družiš s prijateljima i sve. I jednostavno, sloboda je tvoja sloboda i tvoja volja.
0: Za nekoga je možda sloboda kad napuni 18 godina pa ima pravo glasa. Možda čak i misli da nema obaveza, ali ima. Možda kad završiš školu i fakultet. Onaj period kada završiš fakultet pre nego što se zaposliš, to je možda za nekoga sloboda. Možda kad izađeš iz zatvora, i to je moguće.
1: Slobodu tumačim kao da radiš sve, da budeš slobodan. Ne mogu sad objasniti kao da budeš slobodan, da radiš kao što hoćeš.
0: Ali za mene je sloboda kada ne idem u školu, kada je raspust. I imam bar prilike duplo manje obaveza nego što imam kada sam u školi. I također nemam puno stresa. Kako zna da li je slobodan čovjek?
2: Za mene je slobodan čovjek čovjek koji nema prepreke na svom putu, koji može da izvede svoje, da kaže ljudima svoje osjećanje, kako se on osjeća, šta on misli, da li neki strah prvenstveno da kaže nekome, nekoj osobi, da mu na vrijeme pomogne. I da jednostavno slobodan čovjek je onaj čovjek koji je sam slobodan u svojoj duši i nema nikakve prepreke u svom životu i osjeća se slobodno, jer to je slobodan čovjek.
0: Pa zavisi od toga što on smatra slobodom, što je za njega sloboda. On će sigurno smatrati da je slobodan kada uradi to što misli da ga čini slobodnim, kao na primjer, pa baš to možda ono napuni 18 godina ili se preseli od svoje porodice pa više ne mora da ih sluša nego radi šta hoće, onda bi vjerovatno znao da je slobodan, ako ga to čini slobodnim po njegovoj proceni. Kako izgleda sloboda? Da li može da se nacrta?
1: Nacrtaću puno drveća i decu kako se igraju, latnikovac za sedenje i da kad se umore da oni sednu i da
3: nacrdo bi kao nekog dečaka i ostale koje se igraju i da ima nikoga koji govori šta da radi i oni sve sami rade i rade, na primjer, ne pitaju da li mogu da igraju fudbal, šta da rade i ostalo, nego i oni izmisle igru, uzmu loptu i igraju se.
0: Po meni je sloboda izgleda kao stanje ono kada si srećan, opušten, što je najvažnije, nema stresa, ne brineš se puno. Takav nekakav osjećaj mi daje sloboda. Može da se nacrta, ali da hoću da je nacrtam, sigurna sam da ne bi mogla da je nacrtam odjednom. Morala bi dosta dugo da razmišljam o tome kako bi sloboda izgledala po meni, kako bi mogla da je, da je nacrtam, koje boje bi upotrebila. Duže sam poprilično sigurna da bi upotrebila plavu boju, pošto onako ona opušta, a sigurna sam da ste opušteni kada ste slobodni, bar po mom nekom mišljenju.

Komentar. Komentar. Stručnjaci upozoravaju da se gledanjem televizije povećava rizik za dobijanje demencije. Zbog toga nam stalno i repriziraju nezaboravne serije.

0: sjećam na Trapovac koji su radili veliki klubovi kada su pokušali da proglase Superligu. Gianni Infantino je pocijenio prije svega dio evropskog fudbalskog establishmenta, znači ne samo UEFA, već i evropskih fudbalskih federacija kao što su Engleska, Francuska, Španija prije svega. I onda smo došli u situaciju da je sa svojim idejom, jer je bio siguran da ima 111 glasova koji će ga potržati, ipak zaboravio jednu osnovnu činjenicu. Ovo svjetsko prvenstvo, ovo sve što se sad dešava, do sada zvanično je najveća pobjeda upravo fudbala kao globalnog fenomena. Fudbal ne pripada nikom i fudbal je više nego očigledno država sam za sebe, u kojoj se mora znati na koji način se komunicira, naročito sa onim koji žele da kažu da je fudbal prije svega family, da je to jedna porodična i narodna stvar. Gianni Infantino je pocijenio da pohlepa, odnosno novac je kao morska voda, što ga imaš više, sve se više pije. On može da dovede upravo do ovakvog kolapsa, on je sad na putu da ga napravi. Međutim, Afrika je podržala jednoglasno, tako reći, njegov prijedlog. Međutim, Jim Ferrin, zajedno sa CONCACAF-om, to je Južna Amerika, je ekspresno odgovorio na ovaj prijedlog i njemu su se priklužile i zemlje Okeanije i mnoge druge, što se nije očekivalo. I šta smo, došli smo sad u situaciju da se krenulo u prebrojavanje glasova. Jutro sam baš pratio, za sada Infantino Polo, za sada ima 96 federacija koje bi možda podržale njegov prijedlog od 211 i njegova borba je krenula na vrlo inteligentan način, moramo se složiti. On ima podršku otvorenu Saudijske Arabije koji ima svoj interes, jer 2034. su domaćini svjetskog prvenstva, ima podršku Katara, ima podršku Ujedinjene Arabske Emirata, to su ove tri države koje su najviše novca investirale u fudbal posljednjih 10-12 godina. Onda nam se čini da njegova igra na ove koji imaju pare da će mu pomoći nekim bočnim stranama može da bude vrlo značajna, ne mogu reći presudna. Čini mi se da je pred fudbalom svijeta su vrlo značajni odsudni momenti. Ako se nama ovdje čini, vidim da je Fudbalski savez Srbije povukao podršku koju mu je dao 25. maja, ako vidimo da su mnogi povlače, onda se ostavlja otvoreno pitanje. Doći će u fazu da će ovaj novac koji je bio obećan federacijama, za mnoge u Africi to je život, to je kondicija sine qua non, svega, bez novca ne mogu nimalo naprijed, da će taj novac u stvari da bude uzrok i da će to biti možda najveća pobjeda fudbala ako se negativno odgovori na ovo, ako Infantino ne dobije podršku da bude novi predsjednik, jer Europa već razmišlja, što je vrlo zanimljivo, da Kelaifija, koji je predsjednik Paris Saint-Germaina iz Katara, predloži za potencijalno budućeg predsjednika, ili će to podržati zajednički Muhameda Bin Salmana ili nekoga njegovog iz Saudijske Arabije. Ovdje pričamo o moći koju očigledno želi Infantino da ima još više i kvalitetnije. Ovdje se razmišlja da će Trump na kraju da pomogne Infantinu na svoj način, a juče je novi premijer Engleske otvoreno napisao i otvoreno rekao da je veoma čudno da neko takav ala Infantino vodi, da prije fudbal je nešto sasvim, sasvim drugo i da je nedopustivo ovoliko uvlačenje politike u najpopularniju igru na svijetu.
1: Možda se Infantino previše družio oko organizacije svjetskog prvenstva sa Amerikancima, a opet s druge strane vidimo da je legendarni Arsene Wenger, koji obavlja funkciju šefa FIFA za globalni razvoj fudbala, se oglasio i rekao da,
0: apsolutno, znači
1: da on uopšte nije bio uključen u ceo taj projekat i da nije znao.
0: Pa ovo, rekli ste, generalni sekretar FIFA Matthias Grafström, on je zvao staff čitav FIFA, izjavio je da je ovo bio tužan i nesrećan period koji je došao i nada se da će proći.
1: To je bilo juče, čini mi se.
0: Da. Juče je upravo da to tako upotrebi takve termine. Vrlo značajni, važni saradnici Infantina mu, da kažem, okreću leđa.
1: Glasio se i Sepp Blatter, koji je rekao da je došlo vreme da na glavnu funkciju u FIFA dođe jedna žena, a misli na Norvežanku Lise Klaveness.
0: Da, upravo na nju misli, ali Lisa je prva koja je tražila da se Infantino smijeni sa funkcije predsjednika FIFA nakon što je samostalno donio odluku i uručio nagradu za mir Donaldu Trumpu.
1: Tim predsjednica Fudbalskog saveza
0: Norveške.
1: Prvo on je rekao, izvinjavam se, da je ona u stvari jedina koja je u FIFA uvek imala jasan stav i nije se nikada povodila za mainstreamom.
0: I apsolutno, i ona je pokazala da Norveška federacija, dakle, norveški fudbal se rapidno razvija, rapidno napreduje, mi imamo iskustvo koje smo gledali šta je uradio neki mali Bode Glimt sa 8000 stanovnika i vještačkom travom,
1: da,
0: i oni su ponosni na svoj rad da Norveška ima uređen fudbalski sistem u kome i žene i muškarci koji igraju fudbala su prilično izjednačeni u plaćanju, u kome su imali hrabrosti da nju izaberu

0: za predsjednika. Tako da Blatter to što govori apsolutno ima puno pravo. Fudbal je ovdje pokazao se kao stvar koja se razvijala i za ovih 26 godina svjetskih prvenstava. Ništa se na svijetu, bar od ovog što mi možemo da percipiramo, nije toliko promijenilo gdje u središtu bio čovjek i lopta. Nije slučajno pukla priča da bi Infantino mogao biti generalni sekretar Ujedinjenih nacija, jer Amerika ima tu ideju da taj koji je najbolji komunikator, a Infantino to jeste, da on može da vodi čak i čitav svijet, jer to bio uvod. Ako već neće biti generalni sekretar, neka ostane nam kao predsjednik FIFA. Iskreno se nadam da ta količina novca koja je ovdje, dobro je da nas dvoje nismo još nikakve milijarde pominjali, jer te milijarde su dovele do toga da običan čovjek počinje lagano da malo sa dozom i gađenja gleda prema svim tim stvarima koje je nemoguće objasniti. Šta znači tolike milijarde TV prava? Tako da vjerujem da Infantino je po meni odabrao pogrešan tajming, način kako je to radio nije dobar, i pazite da čovjek saopšti u Maroku, gdje treba da se održi kongres, da on saopšti da će Maroko samostalno odluči biti domaćin finalne utakmice svjetskog prvenstva na novom stadionu 115.000 gledalaca, u momentu kad se zna da je Španija svjetski prvak i kad se zna da je Santiago Bernabeu investivao Real ne znam koliko milijardi u renoviranje tog stadiona. I da on pošalje poruku kakav svjetski prvak, ja se okrećem malom Maroku, i mislim da je trenutno odgovornost ljudi koji vode čak UEFA veoma, veoma velika, jer sad kvalitet u sportskom smislu riječ ipak još uvijek leži u Europi. Da. Europa je svjesna toga, Europa ko odigra, a nadam se da hoće racionalno, inteligentno, može da dođe u situaciju da fudbal se ne smije urušiti nakon ovog. Dakle, imamo situaciju da je ovaj brod, ako bi nazvali FIFA velikim brodom, ili kruzer, da taj kruzer sad odjednom ima velikih problema, jer gore na gornjim palubama gdje su kapetani, nešto se dešava. Mi dole obični vidimo da nije u redu i da kruzer počinje da se ljulje.
1: Da. Zorane, hvala najlepše na ovim observacijama, pa pratit ćemo šta se dešava. Hvala na ovom uključenju.
0: Hvala vama, sve najbolje, prijatelji.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste emisiju koju svakodnevno priprema sportska redakcija Radio Beograda 1. Pored onih čije ste glasove čuli kroz ove lepe, interesantne priloge, s vama su bili ton majstor Miloš Jović, zatim organizator i producent Branislav Jerković, kao i urednik i voditelj Željko Stefanović.

Slušali ste reprizu emisije U sredu sa Bojanom Bilbijom. O ključnim izazovima pred Srbijom, o regionu, globalnim političkim kretanjima, govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Čuli smo apasionatu Ludviga van Beethovena u interpretaciji Artura Rubinsteina. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo sonatu za klavir broj 31 u As-duru, opus 110 u izvođenju pijaniste Igora Levita.